למה הוא טובן סתהם ודורס תוראי מקשריאן Es wird Zeit, dass bei uns bald wieder Geigen aufgestellt wird.